Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa wizara ya ulinzi ya Torokie imesema jeshi lake litakabidhi hatua kwa hatua kambi ya Bashika Zelkan iliyo kaskazini mwa Iraq kwa mamlaka za Iraq. Katika mkutano wake wa kila wiki mjini Kayseri siku ya Alhamis, wizara hiyo imesema kambi hiyo ambayo imekuwa ikitumiwa na wanajeshi wa Torokie tangu mwaka 2015 katika operesheni mbalimbali dhidi ya Daeshi itakabidhiwa kwa mujibu wa utaratibu na ratiba iliyokubaliwa. Uamuzi huo utazingatia maendeleo ya Iraki katika juhudi za kuimarisha usalama katika eneo la Sinjar. Turkiye pia imekaribisha hatua za Baghdad za kurejesha mamlaka ya serikali huko Sinjar, ikisema hatua hizo zitasaidia kurejesha hali ya kawaida na kuhakikisha eneo hilo halitumiki na makundi ya kigaidi. Wakati huo huo, kuhusu hali huko Cyprus, wizara hiyo imeonya kuwa kuongezeka kwa silaha na ushirikiano wa kijeshi kati ya utawala wa Kigiriki wa Cyprus na nchi za tatu kunaathiri usawa wa nguvu katika kisiwa hicho na kuongeza mvutano. Na kuhusu ununuzi wa ndege 12 aina ya C-130J kutoka Uingereza, wizara imesema ndege hizo zitakabidhiwa kwa awamu baada ya matengenezo kukamilika. Ndege mbili za kwanza zinatarajiwa kufikishwa Torokie mwezi Disemba. Na tukisalia nchini Torokie, taarifa nyingine inasema kuwa sekta ya ulinzi ya Torokie imetengeneza mfumo wa ndani wa vita vya kielektroniki unaozipa ndege za kivita zenye rubani na zisizo na rubani uwezo wa kutambua na kukabiliana na vitisho vya rada na makombora ya adui. Mfumo huo ambao unajulikana kama mfumo wa kujilinda wa vita vya kielektroniki ni miongoni mwa mifumo ya ulinzi inayotumiwa kwenye ndege. Unawezesha ndege kama Osgur F-16 na ndege za kivita isiyo na rubani ya Kizielma kutambua, kubaini na kukabiliana na vitisho. Tofauti na rada ya AESA ambayo hutumika hasa kutambua mazingira na malengo, mfumo huu husaidia kubaini nani anayefuatilia ndege, aina ya rada inayotumika na iwapo kuna hatari ya kushambuliwa kwa kombora. Kwa mujibu wa taarifa za kampuni ya ulinzi ya Torokie ya Aselsan, mikataba ya mfumo huo imesainiwa na majaribio ya kuthibitisha utendaji wa vipengele vyake yamekamilika. Mfumo huo pia unaripotiwa kuunganishwa katika Kizilelma inayotengenezwa na Baikar, ingawa idadi kamili ya ndege zinazotumia haijawekwa wazi. Vita vya kielektroniki vinahusisha ufuatiliaji wa mifumo ya rada na mawasiliano ya adui, kuvuruga au kudanganya mifumo hiyo, pamoja na kujilinda dhidi ya vitisho vya kielektroniki na makombora. Na taarifa nyingine inasema kuwa rais wa

Lithuania, Gitanas na Useda ameonya kuwa mashambulizi ya hivi karibuni yanayolenga Waislamu huenda akawa sehemu ya kampeni iliyoratibiwa badala ya kuwa matukio yaliyotokea kwa kujitegemea. Kauli hiyo imekuja baada ya kuchomwa hadharani kwa nakala ya Korani tukufu mjini Vilnius pamoja na maandamano yaliyohusisha kichwa cha nguruwe wakati wa sala za Waislamu nje ya msikiti. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu matukio yote mawili. Na Useda ametoa wito wa kuishi kwa amani pamoja, akionya dhidi ya kuigawa nchi kwa misingi ya dini. Na taarifa nyingine inasema kuwa jeshi la Marekani limetuma takribani wanajeshi 9,000 katika kundi la meli kuelekea Mashariki ya Kati, hatua ambayo inaweza kufanya eneo hilo kuwa na manuari 3 za kubeba ndege kufikia mwishoni mwa Oktoba. Uamuzi huo unafanyika wakati Rais Donald Trump akionya kuwa huenda mashambulizi zaidi dhidi ya Iran yakafanyika baada ya uchaguzi wa katikati wa muhula unaofanyika Marekani mwezi Novemba. Trump pia amekataa pendekezo la hivi karibuni la Teheran la kusitisha mapigano, akisema pendekezo hilo halitoshi. Na taarifa nyingine inasema kuwa wanamgambo wa Iraq wanaiunga mkono Iran wamekataa kuweka chini silaha zao kufuatia kuondoka kwa muungano unaongozwa na Marekani, wakisema kuwa hawafungwi na ratiba wala makubaliano yoyote. Kauli hiyo imekuja wakati waziri mkuu wa Iraq akiweka Juni 2027 kuwa tarehe mpya ya mwisho ya wanamgambo hao kusalimisha silaha, akisisitiza kuwa maamuzi kuhusu vita na amani yanapaswa kuwa chini ya mamlaka ya serikali. Wakati huo huo, Iran imepongeza kuondoka kwa Marekani na kuita kuwa ni ushindi wa kihistoria, huku ikitaka wanajeshi wa Marekani kuondoka Mashariki ya Kati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Umoja wa Afrika umeitaka Ethiopia, Eritrea na Misri kuchukua tahadhari kubwa na kuepuka hatua au kauli zinazoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu wa kikanda. Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi usiku, umoja huo umesema nchi hizo zinapaswa kutatua tofauti zao kupitia njia za kidiplomasia na mazungumzo ya amani. Wito huo umekuja baada ya Ethiopia kuamuru kufungwa kwa ubalozi wake nchini Eritrea na kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea, hatua ambayo imesababisha Asmara kukata uhusiano wote wa kidiplomasia na Addis Ababa. Mvutano huo pia umehusisha Misri. Ethiopia ilimtangaza mwanadiplomasia mmoja wa Misri kuwa mtu asiyeruhusiwa kuwepo na kuamuru kuondoka nchini humo ndani ya saa 48. Misri ilijibu kwa kumtangaza mshauri mmoja wa ubalozi wa Ethiopia nchini humo kuwa mtu asiyeruhusiwa kuwepo na kumpa muda kama huo kuondoka. Wakati huo huo, Misri imekanusha tuhuma za Ethiopia kwamba inaunga mkono makundi yenye silaha kaskazini mwa nchi hiyo, ikisema kuwa haiingilii masuala ya ndani ya nchi yoyote. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika kambi ya Kigonze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekimbia tena baada ya wanajeshi kuingia katika eneo hilo, hali ambayo ilizusha hofu ya kuenea zaidi kwa Ebola. Kwa mujibu wa maafisa wa Kongo na sekta ya afya, vikosi vya usalama viliingia kambini humo kutafuta silaha na kusababisha mapigano yaliyolazimisha wakazi kukimbia katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Kwa mujibu wa mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa Ebola, kambi hiyo iliyokuwa na takribani watu 19,000 katika mkoa wa Ituri sasa imeachwa. Maafisa wa afya wanasema takribani watu 1,000 waliokuwa wamekutana na wagonjwa wa Ebola walikuwa kishi kambini humo, lakini ni karibu 1/3 tu ambao wameweza kufuatiliwa. Umoja wa Mataifa umesema hali hiyo imefanya juhudi za kudhibiti Ebola kwa ngumu zaidi, huku kituo cha mpito cha Ebola kambini humo kikichomwa moto. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema watu 88 wamethibitishwa kuwa na Ebola katika maeneo ya watu waliokimbia makazi yao nchini humo, huku 56 wakifariki. Hata hivyo, limesema huenda idadi hiyo ni ndogo kuliko hali halisi.
Mlipuko wa sasa wa Ebola ulioanza mwezi Mei umeathiri zaidi mkoa wa Ituri na tayari

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya leo ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, tunakutana na utamaduni wa muda mrefu ambao unaunganisha maneno na chombo cha saz, ushairi na muziki yaliyopita na ya sasa. Hebu fikiria msanii wa jadi akiwa ameshika gitaa lake la jadi ambalo linajulikana kama saz. Msanii huyu hutambuliwa kama ashik. Kwa Kiswahili inaweza kumaanisha malenga aliyezama kwenye mahaba na ashiki ya ushairi na muziki. Wakati mwingine anaimba wimbo wa mahaba mazito, na wakati mwingine anaeleza matatizo yanayoikabili jamii yake. Lakini malenga huyu hafanyi hivyo kwa kukariri tu karatasi. Anatunga mashairi papo kwa papo. Anasimulia, anajibu changamoto na kuirithisha sanaa hii kwa vizazi vinavyofuata. Na huu ndio utamaduni wa ashiki. Utamaduni uliokusanya maneno, muziki na usimulizi kwa karne nyingi. Tangu mwaka 2009, utamaduni huu umekuwa kwenye orodha wakilishi ya UNESCO ya urithi wa utamaduni wa binadamu usioshikika. Kiini cha utamaduni wa ashiki ni maashiki wenyewe, yaani wasanii wa jadi wanaowasilisha mashairi wakiongozwa na muziki wanaopigwa kwa saz. Kwa mujibu wa UNESCO, maashiki huonyesha sanaa yao kwenye maharusi, katika nyumba za kahawa na kwenye mikusanyiko mbalimbali ya kijamii. Mbali na kucheza saz na kusoma mashairi, utamaduni huu pia unahusisha usimulizi wa hadithi, vitendawili, utunzi wa papo kwa papo na mashindano, ambapo maashiki hupima na uwezo na ustadi. Mapenzi yana nafasi kubwa katika mashindano.

shairi yao. Lakini pia mwisho wa shairi ashiki hutaja jina lake la kisanii ambalo hujulikana kama Mahlas. Lakini ashiki si mshairi wa mapenzi pekee. Mashairi yanayozungumzia matukio ya wakati huo na kukosoa masuala ya kijamii pia ni sehemu ya utamaduni huu wa masimulizi ya mdomo. Wanaposafiri kutoka jamii moja hadi nyingine, mashiki husaidia kueneza maadili, mawazo na maarifa ya kitamaduni. Kwa njia hiyo, wanachangia pia mazungumzo yanayoendelea ndani ya jamii. Mwaka 2009, kamati ya kiserikali ya UNESCO ilisisitiza kuwa utamaduni wa ashiki una mizizi mirefu katika maisha ya kijamii nchini Turkiye. Pia ilieleza kuwa utamaduni huu hutoa hisia ya utambulisho na mwendelezo kwa jamii zinazouendeleza. Lakini utamaduni wa ashiki si utamaduni ulioganda katika historia. Ustadi huu hupitishwa kutoka kwa mwalimu kwenda kwa mwanafunzi huku ukiendelea kubadilika na kujirekebisha kadiri unavyoendelezwa. UNESCO pia ilieleza kuwa kuingizwa kwa utamaduni huu kwenye orodha wakilishi kungeongeza mwonekano na kutambulika kwake, kuhamasisha hasa vijana kushiriki katika kulinda na kuimarisha uhusiano kati ya jamii. Kwa hiyo, kinacholindwa hapa sio saz na mashairi pekee, bali pia ni njia ya mawasiliano ya kitamaduni inayounganisha vizazi. Hati ya uteuzi iliyowasilishwa na Turkiye kwa UNESCO pia ilieleza kwa kina hatua za kulinda utamaduni huu. Miongoni mwa hatua zilizopangwa ni kufufua nyumba za kahawa ambako utamaduni wa maashiki unaendelea, pamoja na kuendesha shughuli za elimu na programu za utafiti. Juhudi hizo zilipangwa kutekelezwa kwa ushirikiano wa taasisi za serikali na wasanii wenyewe wanaoendeleza utamaduni huu, huku msisitizo ukiwekwa katika kuhakikisha unaendelea kuwafikia vijana. Na katika mchakato wa uteuzi, wawakilishi wa utamaduni huu hawakuwa watazamaji. Taasisi za umma, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na wasanii walishiriki katika kuandaa hati ya uteuzi na kupanga hatua za kulinda utamaduni huo. Ridhaa yao ya hiari, ya awali na yenye taarifa kama inavyotakiwa na UNESCO pia ilipatikana. Baada ya ashiki kuingizwa katika orodha ya kitaifa ya Turkiye ya urithi wa utamaduni usioshikika, masharti yaliyotathiminiwa na UNESCO kwa ajili ya kuingizwa kwenye orodha wakilishi yalitimia. Lakini ni nini kilitokea baada ya mwaka 2009? Hilo ni miongoni mwa maswali yaliyopewa umuhimu katika safari ya utamaduni wa ashiki ndani ya UNESCO. Kufuatilia jinsi utamaduni huo ulivyoendelea kuishi katika miaka iliyofuata na si tu jinsi ulivyojumuishwa kwenye orodha hiyo. Ripoti ya Turkiye iliyowakilishwa kwa UNESCO mwaka 2021 ina taarifa muhimu kuhusu swala hili. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kati ya mwaka 2013 na 2021, jumla ya wahifadhi 347 urithi huu waliotambuliwa kama ashiki, zakir, ozan na washairi wa jadi walisajiliwa katika kituo cha habari na nyaraka za utamaduni wa jadi. Mehmet Tajet, Ismail Nar, Ali Riza Ezgi na Maksut Koja walitangazwa kuwa hazina hai za binadamu na Wizara ya Utamaduni na Utalii mwaka 2015 na mwaka 2017. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa watafiti wa utamaduni wa jadi wa wizara walifanya tafiti 12 za utamaduni kuhusu utamaduni wa ashiki. Mwaka 2019, katika kuadhimisha miaka 10 tangu utamaduni wa ashiki uorodheshwe na UNESCO, mkutano wa mashauriano ulifanyika mjini Erzurum kujadili hali ya sasa ya utamaduni huu. Mkutano huo ulikutanisha tume ya kitaifa ya Turkiye ya UNESCO, chuo kikuu cha Atatürk, wizara ya utamaduni na utalii, pamoja na taasisi na mashirika ya kiraia yanayohusika. Hii inaonyesha kuwa swala la kulinda utamaduni huu halihusu tena swali la tutauingizaje kwenye orodha pekee. Sasa kuna maswali mengine. Uko katika hali gani? Unarithishwaje kwa

0: vizazi vijavyo na tunawezaje kuhakikisha kuwa unaendelea kuimarika. Ripoti iliyowasilishwa kwa UNESCO pia inaonyesha kuwa jamii imeendelea kushiriki katika juhudi za kulinda utamaduni huu. Wahifadhi wa urithi huu, wasanii, wataalamu, taasisi husika na mashirika ya kiraia hushiriki kupitia bodi za mitaa za urithi wa utamaduni usioshikika. Bodi hizo hutathmini hali ya utamaduni huu na kupendekeza hatua za kuhifadhi. Ripoti ya awali ya UNESCO pia ilibainisha kuwa baada ya utamaduni wa ashiki kuingizwa kwenye orodha, hamu ya vijana kushiriki katika juhudi za kulinda iliongezeka. Utamaduni huo pia ulisaidia kuimarisha uhusiano kati ya jamii, huku vyombo vya habari vikionyesha hamu kubwa wakati wa kuorodheshwa kwake. Kwa hiyo, mambo ambayo UNESCO ilitarajia mwaka 2009, ambayo ni kuongezeka kwa muonekano wa utamaduni huu na hamu ya vijana kushiriki katika kuulinda, yanaonekana pia katika ripoti zilizofuata. Labda hapo ndipo tunapopata kiini cha utamaduni wa ashiki. Urithi huu hauendelei kwa kurudia tu mashairi ya zamani. Mwalimu humfundisha mwanafunzi maarifa aliyokusanya kwa miaka mingi. Kisha ashiki mpya huja na maneno yake mwenyewe. Na kwenye nyuzi za SARS, yaliyopita na ya sasa, hukutana tena. Turukie nayo inaendeleza juhudi zake kupitia kazi za kuorodhesha, usajili wa watu wanaohifadhi na kurithisha urithi huo, utafiti na ushirikiano kati ya taasisi na wadau ili kurithisha hazina hii ya kitamaduni kwa vizazi vijavyo. Sauti ya SARS wakati mwingine inaweza kubeba hadithi ya mtu mmoja. Wakati mwingine inaweza kubeba kumbukumbu ya jamii nzima. Katika utamaduni wa ashiki, maneno, melodi na kumbukumbu zimekuwa zikikutana katika safari moja kwa karne nyingi. Katika safari ya leo ya kufuatilia nyayo za Turukie katika UNESCO, tumefuata mkondo wa maneno pamoja na SARS. Jiunge nasi wakati mwingine ambapo tutachunguza hazina nyingine ya urithi hai wa kitamaduni wa Turukie.
1: Nyayo za Turukie katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.